0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću,

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: Opšti izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: U Agromehanici Tržnom centru Brno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ub.ba.
4: I opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
9: Čista pobjeda! Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Dobro jutro, vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Grafiti Srbe na vrbe i nož kolac Jasenovac ispisani su crnom bojom u dvorištu područnog odjeljenja druge osnovne škole u naselju Grčica i na još nekim mjestima u Brčko distriktu. Gradonačelnik Brčko distrikta najoštrije osudio ovakve poruke mržnje i izrazio uvjerenje da će policija distrikta efikasno i profesionalno otkriti autore i predmete dostaviti tužilaštvu i sudu radi procesuiranja. Petoro migranata utopilo se u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi u Hrvatskoj. Pet osoba je spaseno. U toku je kriminalističko istraživanje kojim će biti utvrđene sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja. Iran neće pokazati nikakvu fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom, čak i u slučaju da Sjedinjene Američke Države prihvate prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, tako je prenio Reuters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da bi ta zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog Moreuza čim Washington prihvati prijedlog. Saudijski ministar spoljnih poslova upozorio je da rastuća prijetnja jemenske pobunjeničke grupe Huti koji podržava Iran prevazilazi granice Saudijske Arabije i pozvao međunarodnu zajednicu na saradnju u zaštiti pomorskih puteva u Crvenom moru. A portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova potvrdio je da Katar kategorično odbacuje optužbu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua koju je iznio u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da vodi kampanju uticanja na javno mnijenje protiv Izraela. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i gađala je biračka mjesta, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Kijev je pokušao intenzivan napad na Moskvu u noći između 19. i 20. septembra, glavnog dana glasanja za parlamentarne izbore. Preko 1600 dronova je ušlo u zonu praktično unutar Moskve, istakao je Putin. Ruski predsjednik izjavio je da su svi prijedlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procijeni šta je u njenom najboljem interesu. Države članice Europske unije su se dogovorile o uslovima za oslobađanje 6 milijardi i 600 miliona evra iz fondova Europskog mirovnog fonda za vojnu pomoć Ukrajini. Ovo je objavila šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas. Broj stradalih u napadu ruskih dronova na Kijev porastao je na 7, dok je još 46 osoba povrijeđeno. Ovo je objavio gradonačelnik ukrajinske prestonice. Ukrajinski poslanici pokrenuli su prijedlog za dekriminalizaciju pornografije nakon što su poreske vlasti otkrile milijone dolara prihoda kreatora na OnlyFansu i procijenile novi izvor budžetskih prihoda. Prema navodima iz prijedloga, legalizacija bi mogla donijeti oko 25 milijuna dolara poreskih prihoda, što je poslanik Jaroslav Železnjak, jedan od autora zakona o ukrajinskom parlamentu, povezao sa kupovinom 30.000 dronova za ratne potrebe.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: U susretu prvog kola grupe 4B Lige nacija Poljska i Bosna i Hercegovina igrale su neriješeno 0-0. U drugom susretu ove grupe Švedska je na svom terenu savladala Rumuniju sa 2-1. Košarkaši Partizana ostvarili su pobjedu na otvaranju nove sezone Eurolige. U prvom duelu dočekali su Olimpiju iz Milana i ostvarili su trijumf od 92-76. Sara Ćirković je ponovo šampionka Europe. Bratučanka, koja nastupa za Srbiju, je u finalu pobjedila bokserku iz Finske Filuka i Voju bodovima odlukom sudija 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Prijedoru je 9 stepeni, u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli 11, u Zenici 12, u Mostaru 14, u Trebinju 15 i u Neumu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini oko 24 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Čista pobjeda! I dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki. Ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.

0: se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: uzmi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan galaksi, još jedan galaksi. Kupi jedan od

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Protesti Albanaca održani su sinoć u 14 gradova na Kosovu i Metohiji povodom presuda Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Recepu Seljimiju, koji su osuđeni prvostepeno u Hagu na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Protesti su sazvani pod sloganom Ne u moje ime, što je poruka kojom organizatori protesta odbacuju presudu koju je sud u Hagu izrekao u ime naroda. Predsjednik Kine Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik izjavio je da je imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji boravi u posjeti Washingtonu, i dodao da će se dešavati nevjerovatne stvari i poručio da su dvije zemlje napravile značajne korake naprijed. Kina i Sjedinjene Države kao dvije velike zemlje mogu mnogo da dobiju saradnjom, a obe će izgubiti u konfrontaciji. Naše dvije vojske trebalo bi da održavaju redovan dijalog i unaprijede mehanizme za komunikaciju u kriznim situacijama i sprečavanju kriza, izjavio je Xi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da nije ljubomoran na odnos kineskog lidera Xi Jinpinga sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, napomenuši da se ova kategorija ne može primijeniti u politici. Sporazumi Sjedinjenih Država i Kine imaće uticaj na cijeli svijet, izjavio je Putin o posjeti predsjednika Kine Sjedinjenim Državama, i dodao da Rusija pozdravlja pregovore između Sjedinjenih Država i Narodne Republike Kine. Iran neće pokazati nikakvu fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom, čak i u slučaju da Sjedinjene Američke Države prihvate prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza, tako prenosi Reuters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da bi ta zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog Moreuza čim Washington prihvati prijedlog. Saudijski ministar spoljnih poslova upozorio je da rastuća prijetnja jemenske pobunjeničke grupe Huti, koju podržava Iran, prevazilazi granice Saudijske Arabije, i pozvao je međunarodnu zajednicu na saradnju u zaštiti pomorskih puteva u Crvenom moru. Portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova potvrdio je da Katar kategorično odbacuje optužbu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koju je iznio u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, da vodi kampanju uticanja na javno mnijenje protiv Izraela. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su svi prijedlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procijeni šta je u njenom najboljem interesu. Države članice Europske unije su se dogovorile o uslovima za oslobađanje 6 milijardi i 600 miliona evra iz fondova Europskog mirovnog fonda za vojnu pomoć Ukrajini. Ovo je izjavila šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas. Broj stradalih u napadu ruskih dronova na Kijev porastao je na 7, dok je još 46 osoba povrijeđeno, objavio je gradonačelnik ukrajinske prestolnice. Učenici u Njemačkoj protestovali su protiv obavezne vojne službe širom zemlje. Prema izjavi, školski štrajk protiv regrutacije, bilo je 100 protesta. U Berlinu gomila demonstranata skandirala je uvredljive slogane koji su postali viralni. Od januara mladići rođeni 2008. godine i kasnije u Njemačkoj moraju da se podvrgnu obaveznom ljekarskom pregledu. Iako sama služba ostaje dobrovoljna, vlasti mogu ponovo da uvedu regrutaciju ako postoji manjak regruta.

0: prvom susretu prvog kola grupe 4B divizije Lige nacija Poljska i Bosna i Hercegovina su igrale neriješeno 0-0. U drugom susretu ove grupe Švedska je na svom terenu savladala Rumuniju sa 2-1. Košarkaši Partizana ostvarili su pobjedu na otvaranju nove sezone Evrolige. U prvom duelu dočekali su Olimpiju iz Milana i ostvarili su trijumf od 92-76. Sara Ćirković je ponovo šampionka Evrope. Bratunčanka, koja nastupa za Srbiju, je u finalu pobjedila bokserku iz Finske Filu Kaivoju bodovnom odlukom sudija 3:2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A ovog jutra dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 10 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 9, u Doboju 10, u Sarajevu 11, koliko je izmjereno i u Tuzli, u Bijeljini 12, u Zenici 13, u Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 24 stepena.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu.

26. septembarski dan, pozdravljam vas iz sunčane Banja Luke, lijepo sunčano, hladne noći, hladna jutra i baš je onako kako je uobičajeno za ovo doba godine, je li tako? I danas će u većini krajeva biti pretežno sunčano, ponegdje uz mali razvoj oblačnosti, ali nadam se da će nam ovaj vikend biti i lijep i ugodan. Subota je dan kada se radi nešto drugo, ko ima da bira, ko nema, neka čeka ponedjeljak, kada se radi ono isto. Jedan lijep citat Duško Radović je u pitanju, naravno, za početak našeg druženja. Vjerovanje kaže da će dijete rođeno u subotu biti neobično, ali upravo zato i imuno na zla bića. Biće to maštoviti, interesantni ljudi. Subota je Saturnov dan i dan u kojem sebe trebamo darovati drugima. Jeste li isplanirali nešto posebno za ovaj dan? I kada smo kod onih koji su rođeni subotom, mi na početku našeg druženja uvijek volimo podijeliti one lijepe, radosne vijesti. Imamo podatke iz porodilišta u Republici Srpskoj, protekla 24 časa, rođeno 35 beba. Lijepa brojka. 15 djevojčica, 20 dječaka, dječaci su pobjedili, čestitamo da su nam žive i zdrave naše bebice. Ukoliko putujete, srećan vam put. U danima vikenda često može biti i nepredvidivo na graničnim prelazima, pa i u ovo doba godine, kažu ovdje, trenutno se ne čeka duže od pola sata. Mnogo vaših poruka uvijek dočeka kada se uđe u studio našeg drugog programa. Dobro jutro, subota, u novi dan, u vikend, uz jutarnju kaficu, naravno, naša stojanka. Ugodna vam subota i vikend proveden u ljubavi i miru. Želim vam svima s ljubavlju, neka vas Bog blagoslovi dobrim zdravljem i bez brige. Borka nam želi dobro jutro, pozdravlja nas i Zanela iz Beča, dobro jutro i iz Aleksandrovca od naše Adevije, i Milan je tu, Refke pozdravlja iz Bosanskog Petrovca, a Ljubica uz citat, svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju zvezde, Oscar Wilde, predivno, i Sara je tu, Mira iz Banja Luke. Subota je uvijek onaj dan kada se priprema poseban ručak za lijepa druženja. Dobro jutro, Nevena, dobro jutro, Bigovci. I Momir nam šalje jedno dobro jutro iz Gradiške. I tako bih ja mogla još redom, ali ću se malo kasnije vratiti vama i vašim porukama. Pozdravljaju vas mudri Dragan i Nevena, zajedno smo do 14 časova i nešto razmišljam. Znate, postoje ljudi koji kao da od najranije dobi svijet posmatraju malo drugačijim očima, dok drugima pažnju privlači i buka i uzbuđenje i stalna potreba za nekim novim iskustvima. Njima su često dovoljni mir, dobar razgovor, možda neka knjiga, nekoliko trenutaka provedenih nasamo sa sobom, i možda ste se i sami ponekad zapitali zašto se osjećate zrelije od svojih vršnjaka. Nekada se i o tome razmišljalo. Zašto vas privlače neka prošla vremena ili zašto vam je potrebno više samoće nego drugima? E, upravo se takav osjećaj često povezuje sa tim pojmom stare duše. Stare duše vole i malo laganiju muziku i baš razmišljam o tome kako nas na Big Radio, sigurna sam, ima mnogo. Dobro jutro.

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
2: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
4: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
2: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Zapamti da znaš, kad te neko pita koje su to provjerene sorte strnih žita. Go Seeds, sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem,

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, limun kilogram 2,35, vino kupina Vina Vita 0,75 litara 6,99, toalet papir troslojni Leni 24 komada 4,99, pegla Vivax 49,50, sokovnik Senkor 95 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Kadett traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Još jedna čista pobjeda! I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Protesti Albanaca održani su sinoć u 14 gradova na Kosovu i Metohiji povodom presuda Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Recepu Seljimiju, koji su osuđeni prvostepeno u Hagu na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Protesti su sazvani pod sloganom Ne u moje ime, što je poruka kojom organizatori protesta odbacuju presudu koju je sud u Hagu izrekao u ime naroda. Albanski premijer Edi Rama našao se na meti demonstranata u Njujorku koji su ga tokom boravka u tom američkom gradu gađali jajima, a čule su se i uvrede i pogrdni nazivi poput mafijaš i kriminalac. Albanski premijer boravi u Njujorku povodom učešća u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama. Na kraju posjete američki predsjednik Donald Trump je Xi-u poslužio čaj, dok je on uzvratio pozivom u Peking, a uz čaj pala je i prijetnja. Američki predsjednik je tokom razgovora u Bijeloj kući sa kineskim predsjednikom jasno stavio do znanja da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, tako je izjavio američki ambasador u Kini David Perdue. Predsjednik Sjedinjenih Država odbio je iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, te je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz u roku od 7 dana, okončala bi se neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kartu na kojoj je Ormuzski Moreuz označen kao Trumpov Moreuz, nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je Ujedinjenim nacijama da su Ormuzski Moreuz i Bab el Mandeb arterije globalne ekonomije i da moraju da ostanu otvorene, upozorivši da ta dva plovna puta ne smiju da postanu tačke konfrontacije. Američki predsjednik ponovo je pozvao Volodimira Zelenskog da otputuje u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, tako prenose mediji pozivajući se na izvore. Izvori međutim tvrde i da je Trumpov zahtjev uznemirio Zelenskog. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da je Rusija i dalje spremna da primi Zelenskog u Moskvi. Dvije osobe su poginule, tri ranjene u ruskom napadu na Zaporožje koje je izazvao požare i razaranja. Ruske snage napale su dronovima i Kijev, ranjene su 4 osobe. Kremlj poručuje da Rusija pažljivo prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim. Permska rafinerija, 7. najveća rafinerija u Rusiji po obimu prerade, obustavila je rad nakon napada ukrajinskog drona u petak, koji je izazvao požar i oštetio cjevovode, rezervoare i procesnu opremu. In memoriam, Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je u Pasadeni u Kaliforniji u 1997. godini. Panić je preminuo 24. septembra, tako je objavljeno protekle noći na memorialnoj stranici koja je njemu posvećena.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A selektor odbojkaške reprezentacije Poljske Nikola Grbić nastavlja da ispisuje nove stranice istorije ovog sporta na predstojećem finalu Evropskog prvenstva. Srpski stručnjak će na svom 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom osigurati i 10. medalju. Finale Evropskog prvenstva igraće Francuska i Poljska, meč je na programu od 21 čas. Da podsjetimo, Poljska je u polufinalu u Milanu ubjedljivo savladala Sloveniju sa 3-0. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Azerbejdžana u Baku. Charles Leclerc iz Ferrarija je drugi, a Oscar Piastri iz McLarena treći. Trka za veliku nagradu Azerbejdžana vozi se danas od 13 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru 12, u Tuzli 13, u Bijeljini i Zenici 14, u Neumu i Trebinju 19, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 24 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24.

0: tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
5: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
4: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
5: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Još jedan pozdrav Bigovci, subota 26. septembar, lijepo i sunčano u Banja Luci. Kažu meteorolozi, iz dana u dan sve toplije, imate sve na našem portalu. Uvijek vas pozovem da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Pun je mjesec u ovnu. Nakon što smo ušli u sezonu vage i baš tu nastaje taj zanimljiv kontrast. Vaga pokušava pronaći zajednički jezik, uzeti u obzir drugu stranu, sačuvati tu ravnotežu, a ovan... Pa nema mnogo strpljenja za zaobilaženje onoga što je očigledno, pa može biti malo napeto za danas ukoliko osjećate nervozu, evo. Ovo može biti objašnjenje ili izgovor, kako uzmete. Samo kratki pregled nekih sportskih informacija za ljubitelje sporta. Kao što znate, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala sinoć 0-0 u Varšavi protiv Poljske u B diviziji Lige Nacija. U prvoj fazi takmičenja do 6. oktobra u svim grupama biće odigrana 4 kola. Srbija je u prvom kolu izgubila od Grčke, a sljedeći meč igra sutra u Beogradu protiv Holandije. Prvi put protiv Holandije posle 20 godina i 6 uzastopnih poraza. Partizan je pobjedom započeo novu sezonu Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni savladao Olimpiju Milano 92-76 i ovo je bio prvi trijumf crno-bijelih na otvaranju Evrolige još od 2007. Junak je bio Carlik Jones. Sa double-double učinkom naredne nedjelje očekuje nas duplo kolo u Euroligi. Partizan će gostovati u Parizu i Minhenu. Zvezda će biti domaćin u duplom kolu, prvo Hapoelu iz Tel Aviva, zatim i Efesu. A Steph Curry potpisao dvogodišnje produženje ugovora sa Golden State Warriorsima vrijedno 116 miliona dolara i novim aranžmanom je postao najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige kada je riječ o zaradi od ugovora na terenu. Desetka za našeg Nikolu Grbića, selektor odbojkaške reprezentacije Poljske, nastavlja da ispisuje nove stranice istorije ovog sporta na predstojećem finalu Evropskog prvenstva. Srpski stručnjak će na svom 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom osigurati 10. medalju, a finale se igra od 21 čas, Francuska i Poljska naravno. Velika nagrada Azerbejdžana startuje danas u 13 časova, pomjerena je u odnosu na standardni dan za trke nedjelju zbog dana sjećanja u Azerbejdžanu. Smještena na obali Kaspijskog jezera u srednjovjekovni zamak, staza Formule 1 u Baku jedna je od najneobičnijih, ali i najzahtjevnijih uličnih trasa u šampionatu. Njemac Aleksandar Zverev može na broj 1 već poslije Šangaja zbog odluke Janika Sinera da preskoči seriju 500 u Pekingu. Zverev neće moći da pretekne Italijana poslije kineskog opena, ali će to biti moguće, a i prilično realno, već poslije sljedećeg takmičenja, to je Masters u Šangaju, pa pratit ćemo. Više sporta i ostalih informacija na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Nas pozdravlja naša Nada iz Doboja. Kao što znate, muziku po vašem izboru slušamo od 11 do 12. Ostalo je još samo malo prostora. Dića je tu, budi dovoljno jak da pustiš ono što te čini nesretnim i dovoljno strpljiv da sačekaš ono što zaslužuješ. Dobro jutro, Nevena, dobrodošla i ove subote, hvala vam. Tu je i Nada iz Gomirja, dobro jutro, Big Svijete, Nevena, dobrodošla, hvala. Lijep i sretan ovaj sunčani dan svim divnim Bigovcima. Pitaš, da li smo šta isplanirali za ovaj dan? Isplanirali mi drugi banket u njivi krompira? Pa ti vidi. Lijepo će se raditi danas. Neka je sa srećom. Vesna nas pozdravlja, želi nam dobro jutro. Marina nam se javlja iz Hercegovine, svaka čast Bigovci, redovno vas slušam, divne pjesme, da, mnogo lijepih komentara na račun pjesama koje slušamo od jutros, pa nam je stigao i pozdrav iz Antalije, došlo se na zasluženi odmor, Goran je pisao. Nediba nas pozdravlja iz Gradačca, slušamo se svaki dan. Pozdrav najbolji, evo i muzički prijedlog, to je i Tijana, ovdje ću se zaustaviti pa ćemo zasvirati dalje. Ja sam vas pitala naravno kakva vam je ova subota, na početku našeg druženja pomenula sam te stare duše i priču o tome.
postoje ljudi koji kao da od ranije dobi svijet posmatraju malo drugačije, imaju jedan sasvim drugačiji ritam bez obzira na ovo ubrzanje svuda oko nas. Vole malo usporiti, vole one starine, dobar razgovor, čitanje knjiga, pogled kroz prozor i nekoliko trenutaka provedenih nasamo sa sobom, pa možda i vi pripadate toj grupi ljudi koje možemo povezati s pojmom stare duše. A ono o čemu ćemo sada pričati nakon jedne muzičke pauze, jer prije svega treba da čujemo i nekoliko pjesama, jeste Šipak, Predivni plodovi. Šipak se optimalno bere od sredine septembra do sredine oktobra, pa je u sezoni, malo ćemo pominjati i šipak i čaj koji se vraća u ovo doba godine obavezno, ali i ružin trn, kažu ovdje, oblik savršenog inženjerskog kompromisa. Još jedan pozdrav vama, dobro nam došli i ove subote zajedno smo do 14.

tu sam da pripremamo čaj od šipka, o tome ćemo govoriti i najavila sam kako su nam stigli ovi prvi jesenji dani. Može to biti i dobra preporuka za jutro, šolje čaja, šipak se optimalno bere krajem septembra do sredine oktobra ili novembra u zavisnosti od vremenskih prilika, dok su plodovi svjetlo-crvene boje još uvijek čvrsti na dodir i prvi mrazevi mogu omekšati plodove i učiniti ih slađima, ali za sušenje je najbolje ubrati zdrave i čvrste primjerke prije nego što prezru. Čaj od plodova šipka savršen je jesenji napadak koji će vam pomoći da se okrepite, ali i ojačati vaš imunitet, jer nevjerovatno je, ali šipak ima 50 puta više vitamina C od limuna. Samo treba pripaziti na način pripreme, pun je vitamina C, vitamina B2, karotena, mangana, pektina, limunske kiseline. Čaj od plodova šipka preporučuje se za jačanje imuniteta, pa i u slučajevima upale bubrega, otklanjanju kamenca, pijeska iz bubrega, čisti krvne žile, pomaže u održavanju normalne probave, opušta organizam, umiruje upalne procese, jedna prava super namirnica. Kao što sam već rekla, sadrži čak 50 puta više vitamina C od limuna, ali ono što svi znamo je da je limun, odnosno vitamin C, termolabilan i kuvanjem čaja ili pekmeza od šipka na temperaturama višim od 60 stepeni gubi se taj vitamin C, ali su očuvani mnogi drugi fitonutrijenti koji nisu termolabilni. I osim pekmeza i čaja može se koristiti i sirov šipak, tako što se plod očisti, usitni, doda se na primjer u neki smuti ili u salatu. Evo, moram priznati, na ovaj način nisam nikada probala i nije mi palo na pamet, ali uvijek nešto novo naučimo i kod ovih opšte poznatih tema. I premda se vitamin C tokom kuvanja pekmeza izgubi, u njemu ostaju ostale korisne tvari koje šipak sadrži, tako da je svakako puno zdraviji od nekog drugog pekmeza koji je lošije kvaliteta. Postoji naravno i mnogo različitih recepata za pripremanje čaja od šipka, ali evo ovdje ćemo izdvojiti ovaj. Jednu kašiku plodova šipka oprati, naravno očistiti i kažu razrezati na četvrtine. Prokuvati 200 ml vode i ostaviti sa strane da se ipak malo ohladi. Kada se ohladi, dodati šipak, poklopiti i ostaviti da tako stoji nekih 20 minuta. Po želji uvijek možete dodati malo meda, malo limuna i uživati. I kako pričamo o šipku, naravno, kada se bere zbog trnja na grmu divlje ruže, obavezno nosite neke zaštitne rukavice. I ja vjerujem da oni koji to rade sve znaju kako se radi, ali kada smo kod trnja, ružin trn je, kažu, oblik savršenog inženjerskog kompromisa. Ruže nisu cvijeće poznato samo po opojnom mirisu i ljepoti, već i po trnju, bodlje, zubi, rogovi. Drugi oštri oblici u prirodi dijele iznenađujuće sličnu geometriju i neka nova istraživanja pokazuju da iza njihovog oblika ne stoji samo evolucija, već i jednostavni zakoni fizike. Dok ružin trn otkriva poseban inženjerski kompromis između oštrine, stabilnosti, otpornosti te bodlje, njihova primarna uloga je dvojaka, da odvraćaju biljojede i pomažu ružama penjačicama da se pričvrste za okolnu vegetaciju u potrazi za sunčevom svjetlošću, iako djeluju jednostavno, oblik ovih bodlji rezultat je složene interakcije fizičkih zakona i evolucionarnih pritisaka. I mi često pominjemo u našem programu i cvijeće i divimo se ljepoti različitog cvijeća, pa i ruža naravno, ali eto da malo progovorimo i o ovim bodljama.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike i

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti. Planovi američkih energetskih kompanija da povećaju prisustvo na tržištu Zapadnog Balkana izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji zbog rizika da bi zemlje kandidati za članstvo mogle dugoročno da postanu zavisne od američkih fosilnih goriva i to u trenutku kada pokušavaju da usklade svoje energetske sisteme sa klimatskim ciljevima Europske unije. Albanija i Bosna i Hercegovina pokazali su interesovanje za kupovinu većih količina američkog tečnog prirodnog gasa ili za izgradnju infrastrukture koja bi omogućila njegov uvoz. Zvaničnici Europske unije međutim dovode u pitanje potrebu i opravdanost pojedinih projekata s obzirom na to da te zemlje trenutno imaju malu ili gotovo nikakvu domaću potražnju za gasom. Prema njihovom mišljenju, naglo povećanje ponude gasa moglo bi da ih dugoročno veže za fosilno gorivo i poveća zavisnost od uvoza. Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Europe, izjavio je sinoć ruski predsjednik Vladimir Putin reagujući na izjavu estonskog ministra odbrane Marina Harema o mogućem sukobu sa Rusijom. Ruski predsjednik je naglasio da je u pitanju provokacija i politička komedija. Ovo je jedan od onih trenutaka kada se šalimo, cirkus je otišao, ali klovnovi ostaju. Ovo je politička komedija, dodao je Putin. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. To je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz. U roku od 7 dana okončala bi se neprijateljstva na svim frontovima uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki predsjednik objavio je kartu na kojoj je Ormuski Moreuz označen kao Trumpov Moreuz, nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime. 2 osobe su poginule, 3 ranjene u ruskom napadu na Zaporožje koje je izazvao požare i razaranja. Ruske snage napale su dronovima Kijev, ranjene su 4 osobe. Permska rafinerija, 7. najveća rafinerija u Rusiji po obimu prerade, obustavila je rad nakon napada ukrajinskog drona u petak koji je izazvao požar i oštetio cjevovode, rezervoare i procesnu opremu. Rusija pažljivo prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim, izjavio je sinoć portparol Kremlja Dmitrij Peskov povodom tvrdnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je američki predsjednik Donald Trump navodno obećao Kijevu licencu za proizvodnju raketa za sisteme Patriot. Znate da je ukrajinska strana počela da izvodi udare na naše trgovačke brodove, tankere, brodove i tankere pod stranim zastavama, između ostalog povezanim sa Sjedinjenim Državama, a počela je dronovima da uništava i turske brodove, naglasio je Peskov, dodajući da je to naravno izazvalo uzvratna dejstva Rusije. Vlasti u Bangkoku proglasile su vanredno stanje zbog poplava nakon što je obilna kiša padala 48 časova i napunila kanale u glavnom gradu Tajlanda, potopila puteve, a stanovnike ostavila u vodi do koljena. Vlasti su pozvale ljude da ostanu kod kuće nakon što je od četvrtka popodne palo gotovo 300 mm kiše, dok je premijer izjavio da skraćuje putovanje u London i vraća se u zemlju.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
1: Trener fudbalske reprezentacije BiH izabrao je novog kapitena pošto je Edin Džeko najavio povlačenje još poslije utakmice protiv Švedske. Njegov nasljednik bit će Sead Kolašinac koji poslije Džeke ima najduži staž u reprezentativnom dresu. Košarkaši Bešiktaša srpskog trenera Dušana Limpijevića poraženi su od Valencije u prvom kolu Evrolige na domaćem terenu rezultatom 96-94, a košarkaši Fenerbahčea triumfalno su otvorili novo izdanje Evrolige, savladavši u Istanbulu Virtus iz Bolonje sa 78-68. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block.
3: Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru i Zenici 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini 17, u Trebinju 20, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini oko 24 stepena.
5: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

ste nam lijepe pjesme birali ove subote. Pozdrav Bigovci u ovom satu u kojem slušamo pjesme po vašem izboru. Nadam se da ste mi u dobrom raspoloženju. U prošlom satu malo smo pominjali čaj od šipka i govorili o šipku koji iznenađujući ima 50 puta više vitamina C od limuna. Kažu da se pekmez od šipka pravi i da je to baš jedna teška procedura, ali je odličan i evo Dragomir je komentarisao da ima u bašti šipak i mnogo koriste. Beremo samo po potrebi, frišak sa grane najbolje da se koristi. O, blago vama. Želim da pozdravim neke od vas koje nisam pomenula, aktivni ste i na našoj Facebook stranici. Pozdravit ću i Azru, i Miku, i Katu koja nas pozdravlja. Milorad, naša Edina, pozdrav za sve bigoljubce širom svijeta i Sanskog mosta. Tu nam je i Dijana da nas pozdravi ove subote. Ina, Remzo, Neđada, Zora, Vesna, Dragana, Omer. Govorili smo od jutros i o starim dušama. Možda ste i vi jedna od onih starih duša koje više vole dobar razgovor nego buku, porodični ručak, nego skupa mjesta i uspomene, nego stvari. I subota nas uvijek vrati tome da čujemo svoju pjesmu, da obiđemo roditelje, popijemo kafu bez gledanja na sat i sjetimo se da život nije samo ono što moramo, već i ono što volimo. Pozdrav, draga Nevena. Hvala Miro za ovaj komentar. Stara duša ne znači da je čovjek rođen u pogrešnom vremenu, a možda samo znači da neke vrijednosti nikada nisu zastarjele. I u prošlom satu smo malo o čajevima, o šipku, a sada ćemo o jednoj posebnoj skulpturi, ali i bundevama. Farma Sunfields u Hampshireu upisana je u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je njen tim kreirao monumentalni mozaik čuvenog britanskog prirodnjaka, obilježavajući tako njegov 100. rođendan. Britanska firma je otkrila umjetničko djelo koje spaja poljoprivredu i popularnu kulturu na potpuno neočekivan način, koristeći oko 11.000 bundeva i tikvica različitih oblika, boja i veličina. Tim entuzijasta pažljivo je složio portret Sir Davida Attenborougha. Ovo djelo nije samo vizuelno impresivno, već je zvanično potvrdilo i novi svjetski rekord za najveći mozaik ikada napravljen od ove jesenje kulture. Sa impresivnom površinom od 218,19 kvadratnih metara, novi mozaik je nadmašio prošlogodišnji uspjeh iste firme i rekord je na ceremoniji zvanično upisan od strana sudija Guinnessove knjige rekorda. Tim od 18 ljudi radio je neprekidno punih 5 sati kako bi svaku tikvu i bundevu postavio na njeno tačno određeno mjesto u okviru ovog dizajna i stvarno izgleda nevjerovatno. To je urađeno u čast Davida Attenborougha, portret od 11.000 bundeva, a odluka da upravo legendarni britanski televizijski autor bude centralna figura ovogodišnjeg jesenjeg festivala nije došla slučajno, jer je uprava firme još ljetos pokrenula veliku anketu na društvenim mrežama, tražeći od svojih posjetilaca i pratilaca da predlože ličnost koja najviše zaslužuje jednu ovakvu počast, i rezultati ankete bili su izuzetno jasni, tako da su birali ovog televizijskog velikana i uradili jedan ozbiljan posao. A mi ćemo ovo iskoristiti i za dodatnu priču o bundevama. Ono što bundeva može da izliječi, malo koja biljka može, i zato je bundeva za zdravlje jedna od najboljih namirnica na trpezi. Ali nastavit ćemo se na ovu temu nakon što čujemo nekoliko pjesama koje ste vi birali, jer birali ste sjajno. Pesma protiv uroka, Tanja Savić.

0: sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

Mogu vam poželjeti i dobar dan, izvukli smo se iz jutra, pozdrav svima vama koji ste uz program Big Radija ove subote 26. Ukoliko putujete uz nas, srećan vam put. Na graničnom prelazu Velika Kladuša trenutno je pojačana frekvencija vozila u oba smjera, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Uvijek prilika da pozovemo na preglede, naročito kada imamo organizovane ove besplatne preventivne preglede uoči Svjetskog dana srca. Svjetski dan srca obilježava se 29. septembra i u više lokacija i u regijama građani mogu otići na ove preventivne preglede da bi se podigla svijest o očuvanju zdravlja kardiovaskularnog sistema. Medicinski timovi su na terenu i u domovima zdravlja, omogućavaju brzu besplatnu provjeru ključnih zdravstvenih parametara bez naručivanja. I brojne zdravstvene ustanove povodom akcije pod sloganom Svjesni danas, zdravi sutra organizuju aktivnosti i na otvorenim javnim površinama. I o tome smo govorili i u programu Big Radija i uoči Svjetskog dana srca. Evo, govorimo i o nekim lijepim namirnicama. Od jutros nekoliko stvari smo pomenuli, govorili o šipku, o čaju od šipka, ali dobro, i pekmez smo pomenuli. Ali ono što bundeva može da izliječi, kažu ovdje, malo koja biljka zaista može. Narodna medicina je koristi od davnina, oko 90% bundeve čini voda i u njoj se nalazi čitav niz dragocjenih sastojaka i bjelančevine, ugljeni hidrati, masti, vitamini A, C, B1, B2, B3, B6, niacin, polna kiselina, minerali, oligo i mikroelementi, pektin, celuloza. I upravo zbog toga odlično služi za prevenciju mnogih oboljenja, a bundeva za zdravlje posebno blagotvorena u sljedećim slučajevima. Pluća i srce, beta karoten iz bundeve čuva oba. Za disajne puteve i očuvanje zdravlja pluća bundeva je odličan izbor. Istraživanje koje su sproveli u Kini pokazalo je da osobe koje redovno jedu bundevu imaju 27% manje šanse za razvoj raka pluća. Sve to zahvaljujući velikoj količini beta karotena koji organizam pretvara u vitamin A. A brojna istraživanja pokazuju da baš hrana bogata beta karotenom može da smanji rizik od određenih vrsta raka, kao i da pruži zaštitu od srčanih bolesti. E sad, postoji ona druga strana, samo 30 kalorija u 100 grama bundeve. Masnoće gotovo nema, u 100 grama bundeve ima samo 30 kalorija i kada se redovno jede može da spriječi i prerano starenje organizma, nastanak kardiovaskularnih bolesti i stvaranje katarakte. I u sezoni smo i možete iskoristiti lijepe bundeve i tikvu, različiti recepti mogu se pronaći i na internetu, pa svako može izabrati na koji način da je unosi u organizam, možda neko nije ljubitelj. Ali u moru različitih recepata, od smutija, potaža, ja vjerujem da možete pronaći nešto dobro za sebe. Mi smo pomenuli ovaj Guinnessov rekord u Velikoj Britaniji, gdje je britanska firma oborila svjetski rekord i ušla u Guinnessa u čast Davida Attenborougha. Tamo su napravili njegov portret od 11.000 bundeva. I kako se bliži Svjetski dan srca, negdje da progovorimo o ovim lijepim zdravim namirnicama koje su prisutne i u našim krajevima. Ljudima koji pate od depresije preporučuje se zbog visokog procenta aminokiselina. Ta kiselina postiče lučenje serotonina u organizmu i donosi dobro raspoloženje i osjećaj sreće, tako da nam je bundeva i za sreću. U narodnoj medicini plod bundeve se preporučuje kao diuretik za izbacivanje suvišne vode iz organizma. Dijabetičari također mogu da je jedu pod uslovom da je ne zaslađuju previše. Isto važi i za osobe sa oboljenjima želuca, tankog crijeva. I zaista možemo tako dugo, dugo nabrajati sve blagodeti koje bundeva ima. Preporučuje se i sok od bundeve. I to osobama koje pate od bubrežnih i kardiovaskularnih bolesti. Tu je naravno i ulje za prostatu, rane i opekotine. Od bundeve se pravi ulje koje se naročito preporučuje i muškarcima za očuvanje zdravlja prostate. Sve vas pozdravljam, vašim porukama vraćam se u idućem satu jer sam pogledala na sat, pa da čujemo još neku pjesmu, malo reklama u 11.55, kao što znate, novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plećka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95, sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Hortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
9: Samo najbolje za vaš dom.
10: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
9: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba
10: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
11: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili samshop.bae puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.bae.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

Dobar dan vam želim, 12:21, volimo se baviti opuštenim i ugodnim i lijepim temama, ali iskreno da vam kažem, ponekad neke informacije jednostavno ne mogu ignorisati i čitam ovdje kod gradskog mosta u Banja Luci, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno dijete. U nezgodi su učestvovala dva automobila i prema informacijama koje prenose mediji, vozač je izazvao udes zbog korištenja mobilnog telefona koji je ispao iz ruke, nakon čega izgubio kontrolu nad vozilom, prešao preko trotoara, udario djevojčicu, zatim u drugi automobil, završio na drugoj strani kolovoza i prema informacijama dva vozila su učestvovala, dva maloljetna lica su povrijeđena i konstantno apelujemo i govorimo o pridržavanju pravila, o tome da ne treba da koristimo mobilni telefon dok držimo volan u rukama. Ovo govorim i kao vozač i kao pješak i prije svega kao osoba i kao majka. I uvijek vas pozovem da nas čitate i da pratite sve informacije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija, iako u ovom našem programu pokrenemo različite životne teme, nekada i ovakve informacije jednostavno ne možemo ignorisati, naročito u gradskim sredinama stvaraju se gužve, ljudi gube strpljenje, mnogo je radova u toku, znaju to ljudi u Banja Luci kako nam saobraćaj izgleda, nemamo rješenja, čekamo da se završi sve što su započeli da rade i nije lako i sama sam juče dobar dio dana provela u koloni u automobilu. Tako je, kako je, kada god mogu i sama biram da hodam, da pješačim po gradu, ali negdje smo se svi izgubili. Baš smo se izgubili. Eto, željela sam ovo da pomenem, nadam se da će sve biti dobro na kraju. Vraćam se vama, vašim porukama, ukoliko ste se sada pridružili. Da, krenuli smo priču o lijepim plodovima jeseni, pominjali smo i šipak, pominjali smo i bundevu i borka. Piše, jel Tito Nevena reče da je bundeva dobra za želudac, crijeva i da može i za dijabetičare. Naravno, evo, podijelila sam sa Borkom baš jedan dio koji se odnosi na to, za toliko stvari je dobra i poželjna bundeva o kojoj smo govorili u prošlom satu našeg druženja. I onda Slavica pošalje fotografiju pite. Ja pominjem kako ljudi koji možda i ne vole bundevu danas mogu pronaći način da je uvrste u ishranu, pa sam pomenula i neki lijepi smuti i potažali pita ljudi. Pozdrav dragi ljudi, slušam ja čitavo jutro kako je bundeva zdrava, pa reko hajde da nešto napravim onda. Evo, drago mi je da sam vas inspirisala. Slavice, ako se sjećam, a sjećam se naravno često vaših poruka, fotografija, neke od vas i zapamtim, jednom sedmično sam sa vama na našem drugom programu, pa nije mi baš lako da prepoznam iz kojeg mjesta, iz kojeg kraja nam se javljate, a vi pišete svakodnevno, pa nema smisla da vas konstantno pitam odakle ste, ali mi se čini da je Slavica ona jedna dama koja pravi predivne torte i kolače. Možda sam pogriješila, ali mi se čini po ovoj fotografiji da se to baš vi, vrijedne ruke, mnogo toga pripremaju. I Mira je poslala fotografiju subotnjeg ručka, subota kao jedan poseban dan u nedjelji i o tome uvijek govorimo jer ja sam sa vama subotom, pa trudim se da ovu subotu učinimo malo drugačijom. Pozdravljam i Tuzlu, naravno Bukinje, evo gledam kako nisam pomenula, Nada, Zlatan su naravno tu. I Stojanka umeđu vremenu je poslala fotografiju pite i evo Slavice potvrđuje da sam u pravu. Imala sam ja neku ideju da pričamo o pripremi zimnice, ali sve ovo što se dešava i što često ne možemo izignorisati prosto me odvelo u nekom drugom pravcu. Priprema zimnice i ove godine je za mnoge dodatni udar na kućni budžet i jedna Banjalučanka koja je zimnicu pravila za četvoročlanu porodicu kaže da je ove godine ukupno potrošila oko 300 konvertibilnih maraka. Ovo jeste period u godini kada se priprema zimnica, mnogi su već mnogo toga završili. I mi smo više puta na tu temu govorili već krajem ljeta.
Naravno da je lakše i povoljnije ukoliko imate svoje voće i povrće i mnogo toga, ali ukoliko kupujete namirnice, to zaista može biti jedan ozbiljan trošak. Kaže, pravili smo zimnicu kao i svake godine, ali kada se sve sabere, nije malo novca, samo povrće dosta košta, tu su još i sirće, ulje i sve ostale namirnice koje su potrebne ukoliko morate kupiti ambalažu, pa trošak ide gore. Ali opet volimo napraviti nešto svojim rukama, nešto naše, pa u onim zimskim hladnim danima pogledati malo šta imamo u špajzu, u kuhinji. I vratit ćemo se naravno na ovu priču, ako ste i vi od onih koji prave zimnicu, vjerovatno ste već shvatili da se danas prije nego što se zagrije šporet i operu tegle, prvo zagrije digitron, jer treba sve to izračunati. Domaća zimnica jeste i naša tradicija, jeste miris jeseni, uspomena na djetinstvo, ali je to i ozbiljna stavka za kućni budžet. Idemo na muziku, na reklame, uskoro se javljam ponovo.

0: Izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

Ti, evo Milada je pisala, pa ću iskoristiti i poruku koju je poslala da još malo prokomentarišemo i sama sam se iznenadila negdje kada govorimo o zimnici i o cijenama. Ja sam samo iskoristila jedan tekst koji je danas objavljen u medijima da prokomentarišemo i naravno konstatovala sam da jeste pravljenje zimnice skuplje za ljude koji treba sve da kupe od početka. Kaže ovdje sve računate na Digitron koliko košta zimnica, a ja i svi oni koji siju svoje povrće od proljeća do kasne jeseni i svoje bašte beremo i nikada ne računamo ni na Digitron ni pješke. Koliko koštaju naša leđa, kome je skupo na pijaci u marketu, neka uzmu motku u ruke i posiju, okopaju, uberu svoje, imaće domaće, zdravo bez pesticida, pa da vide gdje je računica. Sela su nam pusta, zemlje koliko hoćeš neobrađene. Meni je zaista žao ako sam ja u nekom trenutku u nekom mom spontanom komentaru ostavila takav utisak. Zaista mi nije bila namjera. Ja duboko cijenim sve vrijedne radne ljude, naročito ljude koji biraju taj način života za koji znam da nije ni jednostavan ni lak ni malo privilegovan. I to je sve što mogu da kažem. Još jedna poruka je stigla u vezi sa ovim džemom od šipaka. To smo pominjali kroz priču o čaju, koliko je šipak zdrav. I stigla je jedna poruka, da li je stvarno toliko teško napraviti domaći džem od šipka? Nikada nisam probala i baš bih voljela. Nada, kažu da je pipavo, možda je to prava riječ, jer treba iskuvati pa propasirati kroz sito da se odvoje one košnice i one sitne dlačice, a onda ono što ostane ponovo kuvati dok ne dobijemo pravi gusti džem. Posla ima, ali kažu da se na kraju svaki sat proveden u kuhinji zaboravi kada otvorite tu teglu vašeg džema. I još nešto što želim da pomenem, stigla nam je ovdje jedna fina fotografija, malo ćemo i o palenti, uz kiselo mlijeko, sir, kajmak, neko varivo ili meso, jednostavna, jeftina, zasitna, a danas kao da smo je pomalo zaboravili. I baš zato je zanimljivo da se ponovo sve više govori o kukuruzu i kukuruznoj krupici od koje se pravi palenta, nutritivno, vrijedna, lako se vari, sama po sebi nije naročito kalorična, naravno mnogo zavisi od toga šta mi njoj dodajemo, nije isto pojesti običnu palentu i onu sa dosta maslaca, slanine, sira, kajmaka ili pavlake. Kukuruz sadrži vitamine i minerale, između ostalog vitamine B grupe, magnezijum, kalijum i fosfor, a tu su i prehrambena vlakna i upravo zbog toga može biti sasvim lijep dio raznovrsne ishrane. Ono što je posebno jeste da kukuruz sadrži i antioksidativne materije i one pomažu organizmu u borbi protiv stresa, pa se ovdje navodi ta povezanost sa zdravljem srca, krvnih sudova i o tome smo malo govorili koliko je važno da se preventivno pregledamo u oči svjetskog dana srca. Mnogo takvih pregleda je organizovano. Važno je reći, nijedna namirnica sama po sebi ne može da spriječi neku ozbiljnu bolest, jer potrebno je da se hranimo raznovrsno. A palenta je zanimljiva i zato što je možete napraviti na 100 različitih načina, može biti sasvim jednostavna, kuvana u vodi, a možete joj dodati sir, jogurt, povrće ili poslužiti i uz meso i varivo, ko kako voli. Možda je to ono što nam je potrebno. Neke stare jednostavne namirnice koje su i naše mame i bake koristile bez mnogo razmišljanja o tome da li su moderne, popularne ili kako to danas je važno na društvenim mrežama, viralne. Idemo na pjesme, uživajmo zajedno s program Big Radio u 12.55, novo izdanje vijesti.

0: samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, date, spakujte, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novim vijestima. Europska unija pojačava pritisak na Bosnu i Hercegovinu zbog modela realizacije južne interkonekcije i mogućeg privilegovanog položaja američke kompanije AEFS Infrastructure and Energy, uz upozorenje da europska pravila moraju da važe jednako za sve učesnike na tržištu. Direktor sekretarijata energetske zajednice Artur Lorkovski izjavio je za Politiko da europsko zakonodavstvo ne određuje od koga neka država treba da kupuje gaz, ali zahtjeva konkurenciju, jednak tretman i transparentnost. Poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti izuzetak od tih pravila. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbio iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Ovo je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz. U roku od 7 dana okončale bi se neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da je Trump svojim saradnicima saopštio da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon novembarskih izbora za Kongres, dok američki predsjednik, kako navode, na zatvorenim sastancima izražava sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći uništile logistički centar Nova Pošta u kojem se nalazio vojni tovar za ukrajinske snage. U Odeskoj oblasti je pogođen drumski most koji je korišćen za transport vojne opreme za ukrajinske snage. Oružane snage Rusije pogodile su lučko postrojenje u Vilkovu u Odeskoj oblasti koje se koristilo za dopremanje oružja i municije iz Europe. Također ruske snage su pogodile data centar Kosmonova u Kijevu koji je podržavao sisteme satelitske komunikacije Starlink. Na Crnom moru uništen je brod koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene, a pet se vodi kao nestalo nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom području centralne Atine, u blizini nekih od najposjećenijih atinskih znamenitosti, među kojima su Akropolj i Zevsov hram. Još nije poznato šta je izazvalo eksploziju. Hiljade ljudi noseći španske zastave okupile su se u centru Madrida protestujući protiv načina na koji lijeva vlada premijera Pedra Sancheza upravlja situacijom u španskoj eksklavi Seuti na sjeveru Afrike, gdje je prije dva mjeseca ušlo 72.000 migranata iz Maroka. Demonstranti su zatražili ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su danas do 16 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i emisije vulkanskog pepela iz sjeveroistočnog kratera, iz kojeg se uzdiže oblak visok oko 4 km. Na Etni je na snazi crveno upozorenje za aviosaobraćaj koje je izdao Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju u Kataniji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Velika nagrada Azerbejdžana startuje za koji minut, ili tačnije u 13 časova, a pomjerena je u odnosu na standardni dan za trke nedjelju zbog dana sjećanja koji se obilježava 27. septembra. Smještena na obali Kaspijskog jezera u srednjevjekovni zamak, staza Formule 1 u Baku jedna je od najneobičnijih i najzahtjevnijih uličnih trasa u šampionatu. Podsjetit ću, vozač Mercedesa George Russell osvojio je jučer pol poziciju, tako da će startovati sa prve pozicije, Charles Leclerc iz Ferrarija drugi, a Oscar Piastri iz McLarena treći. Trka za veliku nagradu Azerbejdžana, ponavljam, počinje u 13. Njemac Aleksandar Zverev može na broj 1 već poslije Šangaja zbog odluke Janika Sinera da preskoči seriju 500 u Pekingu, turnir koji će biti održan od 30. septembra do 6. oktobra. Zverev neće moći da pretekne Italijana poslije kineskog Opena, ali će to biti moguće i prilično realno već poslije sljedećeg takmičenja, a to je, ponavljamo, Masters u Šangaju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru. U ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 18, koliko je izmjereno i u Zenici, 19 stepeni je izmjereno u Bijeljini i Prijedoru, 22 u Trebinju, u Neumu i Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti i malo kiše, tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 21, u Hercegovini oko 24 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: 5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Dobar dan, u prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Trebinju, Mostaru, Bijeljini, Prijedoru, Zenici, umjereno zagađen u Doboju, Sarajevu i Tuzli. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 14 stepeni, 18 stepeni je u Tuzli i Zenici, 19 u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, 22 u Trebinju, u Neumu i Mostaru 23 stepena. Sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Dnevna temperatura danas od 15 do 21. Sutra, nedjelja, 27. septembar, pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana i postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 19 do 24, u Hercegovini do 27. U ponedjeljak 28. sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 6 do 12, a dnevnu od 20 do 27. Slično vrijeme meteorolozi najavljuju i za utorak, 29. septembar, kada nas očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 6 do 12, a dnevnu od 20 do 27 stepeni.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Dragana Golubica me baš nasmijala, doleteće Beli Golub, Mirjana Bajraktarević, to je ono što smo slušali, ovo je taj posebni sat sa divnim pjesmama na koje i vi reagujete, a mi stigli do kraja našeg subotnjeg druženja i pričali smo danas o svemu pomalo. O starim dušama, nekim vrijednostima koje nikada ne bi trebalo da zastare, o zimnici, o onim mirisima koji nas vraćaju u kuću, o zdravlju, uvijek hrani, prirodi, bilo je mjesta i za poneku zanimljivu priču iz svijeta. Danas imamo pun mjesec, možda večeras samo malo podignemo pogled prema nebu i napravimo pauzu od svega što nas svakodnevno zaokuplja. I najvažnije je da sačuvamo ono dobro iz ove subote, neki razgovor, neku pjesmu, neku poruku. Ja moram priznati, mnogo lijepih poruka ste slali danas i odlazim sa ovog našeg drugog programa puna neke divne energije koju smo razmijenili danas, lijepe misli, i u novu sedmicu da ponesemo baš sve što nas je obradovalo u ovoj. Da otpustimo to što nas je opterećivalo. Možda i to može biti ona suštinska poruka za ovaj pun mjesec, da ne idemo u detalje sa astrologijom. Ukoliko putujete, srećom vam put. Na graničnim prelazima Gradiška, Izačić i Svilaj, tu je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od pola sata. Sve informacije koje ste možda i propustili uvijek možete potražiti na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena. U 13.55 posljednje izdanje Big Radio vijesti za danas. Do našeg novog druženja budite mi dobro. Imate pozdrav od kompletne ekipe Big Radija, da uživate u ovim divnim pjesmama iz sata u sat i da vam ova subota ostane u lijepom sjećanju. Do idućeg druženja, naravno. Čuli ste, iz dana u dan imamo sve ljepše i toplije vrijeme, već smo govorili o tome kako nam vrijeme meteorolozi najavljuju za sam kraj septembra, samo da ostanemo živi, zdravi, dobro i sa našim voljenim. Hvala vam za danas.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Policijski službenik policijske uprave Široki Brijeg teško je povrijeđen u napadu koji se dogodio jutros u 6 časova u Širokom Brijegu. Policija sprovodi uviđaj i druge istražne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja i pronađen počinilac. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da zbog zaštite interesa istrage u ovom trenutku ne mogu da iznose dodatne informacije. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su telefonom o različitim aspektima razvoja rusko-srpskih odnosa, uključujući energetsku i naftno-gasnu industriju, ovo je saopštio Kremlj. Kako je navedeno, Putin i Vučić su razgovarali o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući ukrajinski sukob, kao i da su ukazali na potrebu očuvanja dejtonske arhitekture u Bosni i Hercegovini i osiguranja legitimnih prava i interesa Srbije. Razgovarali smo i o pitanju naftne industrije Srbije s nadom u rješenje, dobro za obe strane, istakao je Vučić. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt objavio je analizu pod nazivom Zvona za uzbunu na Balkanu, u kojoj između ostalo kritikuje politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini. Bildt navodi da su Europa i Sjedinjene Države ranije uglavnom bile usklađene u podršci, kako ga opisuje, krhkom političkom procesu u Bosni i Hercegovini, ali smatra da to više nije slučaj, dok su prethodni američki predsjednici možda mogli biti optuživani za pretjerani intervencionizam. Administracija Donalda Trumpa nije pokazala nikakav interes za osjetljive političke procese u regionu, piše Bild. Povjerenje između Teherana i Vašingtona mora najprije da bude obnovljeno kako bi dvije zemlje mogle da postignu nove dogovore, a Sjedinjene Američke Države moraju da pokažu da će poštovati preduzete obaveze, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Iranski lider je naglasio da Iran teško može da vjeruje Sjedinjenim Državama sve dok Vašington, kako je naveo, nastavlja da uvodi sankcije, prijeti Iranu i sprovodi vojne napade, dok istovremeno ne poštuje ranije postignute dogovore. Ruske snage oslobodile su još dva naselja u Harkovskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Vode se borbe za oslobođenje još tri naselja u ovoj oblasti, kaže se u saopštenju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su dvije osobe poginule u ruskom napadu na Zaporožje. Ukrajinske snage napale su rusko skladište municije i radarsku stanicu P-18 Terek. Njemački šef diplomatije Johan Vadeful izjavio je da bi učešće ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu G20 u Majamiju u decembru moglo da bude početak ozbiljnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Tri osobe su poginule, dvije su povrijeđene u ukrajinskom napadu dronovima na rusku krasnodarsku pokrajinu. Ukrajinske snage napale su rafineriju nafte Ilja u Krasnodarskom kraju Ruske Federacije. Ministri unutrašnjih poslova i nadležni za migracije iz 18 zemalja Europske unije i država van Unije sastaju se danas u Minhenu kako bi razgovarali o daljem pooštravanju europske migracione politike, jačanju spoljnih granica, većoj ulozi Europske agencije za zaštitu granica Frontex i efikasnijem vraćanju migranata koji nemaju pravo da ostanu u Europi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Fudbalski klub Partizan kažnjen je sa ukupno 42.000 evra i djelimičnim zatvaranjem stadiona na narednoj domaćoj utakmici u evropskim takmičenjima, odlučila je disciplinska komisija Evropske fudbalske unije. Kako je saopšteno, beogradski klub sankcionisan je zbog rasističkog i ili diskriminatorskog ponašanja navijača, kao i zbog upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača tokom revanš utakmice play-offa kvalifikacija za ligu konferencije protiv Getafea. Steph Curry potpisao je dvogodišnje produženje ugovora sa Golden State Warriorsima, vrijedno 116 miliona dolara, a novim angažmanom postao je najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige kada je riječ o zaradi od ugovora na terenu. Prema podacima ESPN-a, Curryjeva ukupna zarada od NBA ugovora sada iznosi oko 652 miliona dolara, čime je pretekao Kevina Duranta koji je na 598 miliona, ali i LeBrona Jamesa sa sa 592 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 18, u Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on,
4: Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka.

0: posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365. Prnjavor.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Verno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani riblji štapići fresko 250 grama 2,29, kupus kilogram 0,60, sladoled Nostalgija Ledo 1650 ml 9,50, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kg 15,99, set za lokne Senkor 57,50, muški duks 12,99, ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odabrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada

0: Akcija širom države Evl i Evl Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: se dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.

0: Evropski izbori 2026.
1: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
0: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
10: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online

0: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha, rasvjete u agromehanici i tržnom centru Verno.
1: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
0: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
1: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
0: Posjetite najbližu poslovnicu agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo mesni narezak Gavrilović 150 grama 2,99, mahuna žuta Ledo 700 grama 3,99, puding vanilija Bourbon Movenpik 150 grama 1,50, pavlaka 20% mliječne masti Vitalija 850 grama 4,39, ženska majica dugi rukav 16,99, ženska pidžama komplet 9,50. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Spremi se za Mr. Beat, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola,

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333, Istočno Sarajevo.

0: Izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda, sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Violeta i Cem vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.

premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: garancija.
1: Jednostavno, eki.ba. Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
7: Čista pobjeda! Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,6.

0: treba.
1: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.

0: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.
4: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riža dugo zrno Velbot 800 grama 1,45. Keks noblice kakao banini 222 grama 1,95. Voda negazirana voda litar i po 1 marka. Kombinovani frižider gorenje 550. Blender smoothie Senkor 50 maraka. Zavjesa Oza dužni metar 5 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Mar Keti. Mali račun, velika sreća.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici i Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, ajmo, znamo mi obrati pažnju ovamo, kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
8: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.